اور آج رات کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں, آج رات کو جو موسم ہے وہ بالکل خشک رہے گا. جو ویدر اپڈیٹ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ٹو نائٹ ول ریمین لارجلی ڈرائی اینڈ دیئر ول بی کلیئر اسکائیز فار موسٹ الانگ ود فیو لائٹ پیچز آف کلاؤڈ بریزز ایزنگ ٹل ڈاؤن. یعنی آپ کے پاس ٹھنڈی سی خوشبودار سی ہوا رہے گی اور ٹھنڈ کے چانسز بھی زیادہ ہیں کیونکہ ٹیمپریچر بتدریج گرنے کے چانسز ہیں, لیکن ہیومیڈیٹی 90% آلموسٹ ہے, ویزیبلٹی ایکسیلنٹ رہے گی اور اس وقت جو ہوا کا پریشر ہے وہ 1007 MBA رائزنگ کی طرف ہے. تو یہ جناب ساری اپڈیٹس ہیں جو آپ کو ہم نے بتا دی. سو اسٹے ٹیونڈ فار 97.1 FM. بہت ہی خوبصورت سا پروگرام ہونے جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی سرکار کی کیونکہ آمد ہے اور ایک زبردست سا ہمارے پاس پروگرام ہونے منعقد ہونے جا رہا ہے اسپیشلی نوٹنگھم میں.

اور قربان جائیں سرکار کے ابرو کی، سرکار کے حسن کی، سرکار کے زلفوں کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، لیکن کیا خوبصورت حضرت محسن نقوی نے یہ کلام لکھا، اور اس کلام کو پڑھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اس کلام کو پڑھا۔ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں کہ اگر سرکار کے چہرے کو دیکھ کے، ان کے دندان مبارک کو دیکھ کے، ان کی زلفوں کو دیکھ کے، ان کے خد و خال کو دیکھ کے اگر کوئی منظر کھینچنا چاہے نا، کہ شعرا اگر اپنے جو شعر ہیں ان کے جو الفاظ ہیں ان کو وہ ترتیب کیسے دیں، تو پھر حضرت محسن نقوی کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ سرکار کی مدح سرائی ہر بندہ کرتا ہے، ہر شاعر کرتا ہے، ہر نعتوان کرتا ہے، لیکن میرے حساب سے، میرے عقل و فہم کے حساب سے یہاں پہ یہ چیز بارڈر لیس ختم ہو جاتی ہے۔ قربان جائیں بہت ہی خوبصورت سا کلام ہے، سنیے گا۔ کہتے ہیں کہ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ،

0: It's commercial time.
1: اوخانه کای که خوشبو گوشت کی ذائقہ اور پشاور کا مہمان نوازی.
2: کہاں خان بھائی, پشاور پہنچ گئے کیا؟
1: نہیں جان کے ٹوٹے, پشاور اپنے نوتی گم میں آ گیا نا یارا. جی ہاں, تیار ہو جائے کیونکہ 27 جولائی 2026 کو ہونے جا رہی ہے پشاوری ڈیرا کی شاندار گرینڈ اوپننگ,
2: جہاں لذیذ شنواری اور چرسی کڑاہی کی خوشبو آپ کو کھینچ لائے گی.
1: دمدار خوشبودار لیمب کابلی پلاؤ دل جیت لے گا,
2: اصلی پشاوری ذائقے والے چپلی کباب,
1: اور انگاروں پہ تیار ہونے والا لاجواب افغانی لیمب ٹکا.
2: اب اور نہ سناؤ, بھوک لگ گئی ہے.
1: تو پھر سننا چھوڑا یارا, پہنچ جاؤ جلدی.
2: اپنے دوستوں کو بلائیں, فیملی کو ساتھ لائیں اور پشاور کے اصلی ذائقوں کا چسکا لیں.
1: ٹو اسٹے کانٹیکٹ 07440016816, ایڈریس 35 لینٹن بلیوارڈ, لینٹن نوٹنگھم, NG72ET.
2: پشاوری ڈیرا.
3: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: جی ناصر صاحب, سنائیے کیسے ہیں آپ اور کہاں تک پہنچی آپ کی دکان کی رینوویشن؟
1: بالکل ٹھیک ہوں یار, لیکن دکان کی رینوویشن تو کمپلیٹ ہو چکی ہے, بٹ کوئی یار نہ فنیشنگ نہ کوئی کوالٹی ورک, بس مزہ نہیں آیا. اب سوچ رہا ہوں کہ گھر کو اپ گریڈ کرنا ہے, رینوویشن کا کام ہے, کس سے رابطہ کیا جائے؟
2: آپ نے مغل بلڈرز کا نام نہیں سنا؟
1: مغل بلڈرز؟
2: جی ہاں, مغل بلڈرز, چاہے نیا کچن ہو, ماڈرن اور سٹائلش باتھ روم یا پھر پورا میک اوور, مغل بلڈرز ہیں وہ ایکسپرٹس جن پر آپ بھروسہ کر سکتے ہیں.
1: جی مغل بلڈرز کچن فٹنگ اور ورک ٹاپ سے لے کر باتھ روم ٹائلنگ, فٹنگز اور رینوویشنز, پینٹنگ اور ڈیکوریٹو فنیشز, لیمینیشن, ونائل اور وڈن فلورنگ, پلاسٹرنگ, ڈرائی لائننگ اور جو بھی کام بلڈنگ سے ریلیٹڈ ہو کرتے ہیں نا مغل بلڈرز.
2: مغل بلڈرز سٹارٹ سے فنش تک سب کچھ کرتے ہیں.
1: مغل بلڈرز, صاف ستھرا کام, بہترین فنیشنگ اور مناسب دام. تو ابھی کال کریں 07440-36-3063 یا 07421-077999 پر فری کنسلٹیشن اینڈ کوٹ.
2: مغل بلڈرز, جگہ بدلے بھروسہ تعمیر کرے.
4: دس از اے پبلک سروس اناؤنسمنٹ.
5: دا اسٹیشن دیٹ پلیز فٹ ٹیپنگ میوزک.
6: 97.1 FM.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم تمام تر سننے والوں کو ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ٹیپ کے لائیو اسٹوڈیو سے خوش آمدید. سیدھے لسنرز میں ہوں آپ سبھی کی ہوسٹ آر جے زینب فاطمہ اور آپ سن رہے ہیں آپ کا اپنا پسندیدہ شو ڈیوا ڈائیلاگ جو کہ آن ایئر ہوتا ہے صرف اور صرف ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ڈیپ پہ. جیسے کہ لسنر سب سبھی کو ہے معلوم کہ ریڈیو فضا 97.1 ایک واحد پلیٹ فارم ہے جہاں آپ کو ملتی ہے انفارمیشن اور ساتھ ہی ساتھ ہوتی ہے آپ کی اور میری گفتگو اور پھر ڈفرینٹ طرح کے موضوعات پہ گپ شپ کی جاتی ہے. ساتھ ہی ساتھ آج کے دن کے حوالے سے اور ہر دن کے حوالے سے ڈفرینٹ طرح کی چیزوں کو پروگرام کا حصہ بنایا جاتا ہے. سو جیسے کہ لسنرز آج ہے فرائیڈے یعنی کہ جمعۃ المبارک. سو آج کے دن کے حوالے سے آپ سبھی کو معلوم ہے کہ پروگرام کا پیٹرن تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے کیونکہ آج کے دن ہم اس مقصد کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں جس مقصد کے تحت آپ میں ہم سب اس دنیا میں آئے ہیں اور ہمارا بیسیکلی ایک پرپز کیا ہے. ویل ساتھ ہی ساتھ پروگرام میں شامل کیے جاتے ہیں کچھ سولفل کلامز, کچھ ایسے صوفی کلام جو کہ آپ کے دل کو بھا لیتے ہیں ساتھ ہی ساتھ روح کو بھی ایک دم تازہ کر دیتے ہیں. سو دی لسنرز اگر ابھی تک آپ نے اس خوبصورت سے دن کا آغاز کر لیا ہے تو بہت ہی بڑھیا, لیکن اگر ابھی تک آپ نے اس دن کا آغاز نہیں کیا تو آئیے ہم اگر کرتے ہیں اس پروگرام کے تھرو آپ میں ہم سب اس خوبصورت سے سولفل سے ڈے کا آغاز. سو دی لسنرز آئیے بتاتی چلتی ہوں آپ سبھی کو کہ کس طرح سے آپ ہمارے اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. سو اس کے لیے آپ کو ہمارا دیا گیا واٹس ایپ نمبر کر لینا ہے سیو. سو ہمارا سمپل سا پیارا سا نمبر ہے 01157100971. اس نمبر کو کر لیجئے جلدی سے سیو, اور سیو کرنے کے بعد آپ اپنے نام کے ساتھ کوئی بھی پیارا سا پیغام آج کے دن کے حوالے سے, اپنی زندگی کے حوالے سے, یا پھر کوئی ایسا اسپیسیفک ٹاپک جو آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اس پروگرام کا حصہ بنائیں تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں. ویل پوری کوشش کی جائے گی کہ آپ کی تمام تر ریکمنڈیشنز کو سنا جائے, سمجھا جائے اور انہیں پروگرام کا حصہ بنایا جائے. ساتھ ہی ساتھ آج کے دن کے حوالے سے آپ ہمیں یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ کون سا صوفی کلام سننا چاہتے ہیں. سو پوری کوشش رہے گی کہ آپ کی ریکمنڈیشن کو, آپ کے پسندیدہ کلام کو پروگرام کی زینت بنایا جائے. سو ویل لسنرز بتائیے گا کہ کیسے ہیں آپ سب. امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے, خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں مگن ہوں گے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ اس وقت آپ کہاں موجود ہیں اور دنیا کے کس کونے سے کر رہے ہیں ہمیں ٹیون, اور کیا کرتے کرتے ٹیون کر رہے ہیں. ویل آج کے دن کے حوالے سے آپ کے کیا پلانس ہیں, کیا گولز ہیں, کیا کرنے والے ہیں اور کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. سو ویل لسنرز یہ تو ہو گیا کہ کس طرح سے آپ ہمارے اس پروگرام میں اپنی شمولیت کر سکتے ہیں. اب ذرا بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے آپ ہمیں ٹیون کر سکتے ہیں. سو www.radiofaza.com.uk ہماری آفیشیل ویب سائٹ ہے. سو آپ اس ویب سائٹ کے تھرو ہمیں ٹیون کر سکتے ہیں, نہ صرف ٹیون کر سکتے ہیں بلکہ ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم سے جڑی ہر طرح کی معلومات یہیں سے حاصل کر سکتے ہیں.

لسنرز یہ تو ہو گئی ہیئر کیئر روٹین. سو سب سے پہلے میں نے آپ سے شیئر کیا کہ کس طرح سے اسکن کو آپ ہائیڈریٹنگ کر سکتے ہیں, اینڈ دین کہ کس طرح سے آپ بنا کسی ڈی آئی وائی ماسک کو استعمال کیے اسکن کو خوبصورت بنا سکتے ہیں. پھر ہم نے ذرا آنکھوں کے متعلق بات چیت کی, اینڈ دین بالوں سے ریلیٹڈ. سو اب میں آپ سے شیئر کرتی ہوں ایک عدد اور بیوٹی ٹپ, سو کہ بہت ہی کامن ہے لیکن بہت سارے لوگ اسے استعمال کرنے میں غلطی کرتے ہیں. سو آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کیا مسٹیک کرتے ہیں. سو بیسیکلی ہنی کو فیس پر اپلائی کرنے کا ٹرینڈ ایک بہت ہی زیادہ پرانا اور کامن ہے, لیکن ہر اسکن کو ہوم میڈ ماسک سوٹ نہیں کرتے. اگر ٹرائی کرنا ہے تو آپ سب سے پہلے کوئی بھی, اگر آپ ماسک استعمال کر رہے ہیں کوئی بھی بیوٹی انگریڈینٹ, سو دا فرسٹ تھنگ یو ڈو از آپ نے ایک پیچ ٹیسٹ کر لینا ہے. آپ سمپلی اپنے ہاتھ پر لگا کر اسے 3 سے 4 منٹ کے لیے چھوڑ سکتے ہیں. اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا واقعی یہ انگریڈینٹ آپ کو سوٹ کر رہے ہیں یا نہیں, کیونکہ آرگینک چیزیں بہت اچھی ہوتی ہیں, موسٹلی ان کے سائڈ افیکٹس نہیں ہوتے, لیکن سم ٹائمز آپ کی اسکن ایکسٹریملی سینسیٹیو ہوتی ہے, سو آپ ان وٹامنس کے ہارش پارٹیکلس کو نہیں جھیل پاتے. سو اس لیے پیچ ٹیسٹ بہت ضروری ہوتا ہے. سو یہ تھی ہماری آج کی دا فرائیڈے کلو بیوٹی ٹپس. میں نے سوچا کہ کیوں نہ ویکینڈ آنے والا ہے, سو ویکینڈ میں آپ کے پاس ہوتا ہے بہت سارا ٹائم, تو کیوں نہ آپ سے کچھ ایسے ٹپس شیئر کی جائیں جو آپ اپنے اس ویکینڈ میں اپلائی کر سکیں, اور استعمال کرنے کے بعد آپ نے مجھ سے لازمی شیئر کرنے ہیں اس کے آفٹر بیفور ریزلٹس. سو دی لسنرز اینڈ مائی لولی ڈیواز, کیسا لگا آپ کو ہمارا آج کا دا فرائیڈے کلوز سیگمنٹ؟ ویل اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو یا کوئی ایسے بیوٹی ٹپ ڈی آئی وائی ماسک جو آپ کو سمجھ نہ آیا ہو یا کنفیوزنگ لگا ہو, سو سمپلی 01157100971 آپ اس نمبر پہ جا کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں. ویل پوری کوشش کی جائے گی کہ آپ کی اس کیوری کو دور کیا جائے اور آپ کو اچھی سجیشنس دی جائیں.

سو دی لسنرز، پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک عدد خوبصورت سے سولفل سے کلام کو شامل کرنے کا. سو آپ بھی مجھے بتا سکتے ہیں کہ کس طرح کے کلام آپ سننا چاہتے ہیں یا کون سا کلام جو میں اپنے اس پروگرام میں شامل کروں. سو فی الحال کے لیے یہ بڑا ہی خوبصورت سا پیارا سا کلام ہمارے سامنے موجود ہے، تو آئیے مل کر سنتے ہیں یہ کلام. کلام کے اس پار ہوتی ہے آپ سے ملاقات، اور پھر اسٹارٹ کریں گے ہمارا اگلا سیگمنٹ.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. فضل 97.1 FM کے لائف اسٹوڈیو سے جی میں ہوں آپ کی آر سی دی ون اینڈ اونلی آپ کی دوست اور آپ کی ہوسٹ سلو راج. خوش آمدید کرتے ہیں, ویلکم کرتے ہیں تمام سنتے ہوئے سماعتوں کو ریڈیو فضا کے لائف اسٹوڈیو سے. پروگرام آپ سن رہے ہیں لنچ باکس لاؤنج, اور آپ کو تھوڑا سا بی جی ایم ایکسٹرا سنا دیا میں نے. میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کو یاد کروا دیجیے کہ آج فرائیڈے ہے, تو بھائی میرے پاس فرمائشیں بھی جو آپ نے کرنی ہے وہ کلام کی ہی کرنی ہے. سو بتائیے کا دن کیسا گزرا ہے. امید کرتی ہوں کہ آج کا دن اچھے سے اچھا ہی گزرے گا, کیونکہ دن بڑا خوبصورت ہے اور اس کو مجھے خوبصورت بنانے کی کوئی خاصی ضرورت نہیں ہے. آپ پروگرام میں انفارمیشن میں آپ کو پروائڈ کروں گی, کمیونیکیشن ہوگی میری اور آپ کی, کہ کچھ ایسی باتیں جو میں آپ تک پہنچانا چاہتی ہوں اور کچھ ایسی باتیں جو آپ ہم تک پہنچائیں گے. اور آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں, اپنی موجودگی کا احساس بھی دلا سکتے ہیں. نمبر نوٹ کیجیے 01157100971. یہ ہے ہمارے اسٹوڈیو کا لائیو واٹس ایپ نمبر, جس کو آپ نے نوٹ کر کر مجھے واٹس ایپ پہ جا کے میسج کرنا اور بتانا ہے کہ آپ ہمیں کہاں سے کیا کرتے وقت سن رہے ہیں. اس کے علاوہ مجھے پلے اسٹور سے یا ایپل اسٹور سے, مجھے نہیں سوری, پلے اسٹور سے یا پھر ایپل اسٹور سے اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ریڈیو فضل 97.1 FM کے نام سے. ساتھ ہی میں گوگل پر سرچ کر سکتے ہیں ریڈیو فضل .co.au کے آنے والی پہلی ویب سائٹ کو اوپن کر لیجیے گا. وہاں پر آپ کو کسی بھی طرح کی انفارمیشن لینی ہو کہ کون سا آر جے کس طرح کا پروگرام کس ٹائم پہ کرتا ہے سوال, وہ آپ کو وہاں سے مل جائے گی.

جی ہاں، تو ونس اگین ویلکم بیک، ایک بار پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں تمام سنتے ہوئے سماعتوں کو ریڈیو 97.1 ایف ایم کے لائیو اسٹوڈیو سے. پروگرام آپ سن رہے ہیں لنچ باکس لانچ، آواز آپ سن رہے ہیں سلوراج کی. سولو سی کے ساتھ ساتھ پروگرام ایک چھوٹی سی کمرشل بریک آلوتی کمرشل بریک کو اس بار رہی میری آپ سے ملاقات.

0: It's commercial time.
1: اوخانا کرائی کا خوشبو گوشت کی ذائقہ اور پشاور کا مہمان نوازی.
2: کہاں خان بھائی, پشاور پہنچ گئے کیا؟
1: نہیں جان کے ٹوٹے, پشاور اپنے نوتی گم میں آ گیا نا یارا. جی ہاں, تیار ہو جائے کیونکہ 27 جولائی 2026 کو ہونے جا رہی ہے پشاوری ڈیرہ کی شاندار گرینڈ اوپننگ,
2: جہاں لذیذ شنواری اور چرسی کڑاہی کی خوشبو آپ کو کھینچ لائے گی.
1: دمدار خوشبودار لیمب کابلی پلاؤ دل جیت لے گا,
2: اصلی پشاوری ذائقے والے چپلی کباب,
1: اور انگاروں پہ تیار ہونے والا لاجواب افغانی لیمب ٹکا.
2: اب اور نہ سناؤ, بھوک لگ گئی ہے.
1: تو پھر سننا چھوڑو یارا, پہنچ جاؤ جلدی.
2: اپنے دوستوں کو بلائیں, فیملی کو ساتھ لائیں اور پشاور کے اصلی ذائقوں کا چسکا لیں.
3: ٹو اسٹے کانٹیکٹ 07440016816, ایڈریس 35 لینٹن بولیوارڈ, لینٹن نوٹنگھم, 972ET,
2: پشاوری ڈیرا.
4: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: جی ناصر صاحب, سنائیے کیسے ہیں آپ اور کہاں تک پہنچی آپ کی دکان کی رینوویشن؟
1: بالکل ٹھیک ہوں یار, لیکن دکان کی رینوویشن تو کمپلیٹ ہو چکی ہے, بٹ کوئی یار نہ فنیشنگ نہ کوئی کوالٹی ورک, بس مزہ نہیں آیا. اب سوچ رہا ہوں کہ گھر کو اپ گریڈ کرنا ہے, رینوویشن کا کام ہے, کس سے رابطہ کیا جائے؟
2: آپ نے مغل بلڈرز کا نام نہیں سنا؟
1: مغل بلڈرز؟
2: جی ہاں, مغل بلڈرز, چاہے نیا کچن ہو, ماڈرن اور سٹائلش باتھ روم, یا پھر پورا میک اوور, مغل بلڈرز ہیں وہ ایکسپرٹس جن پر آپ بھروسہ کر سکتے ہیں.
3: جی مغل بلڈرز کچن فٹنگ اور ورک ٹاپ سے لے کر باتھ روم ٹائلنگ, فٹنگز اور رینوویشنز, پینٹنگ اور ڈیکوریٹو فنیشز, لیمینیشن, ونائل اور وڈن فلورنگ, پلاسٹرنگ, ڈرائی لائننگ اور جو بھی کام بلڈنگ سے ریلیٹڈ ہو, کرتے ہیں نا مغل بلڈرز.
2: مغل بلڈرز سٹارٹ سے فنش تک سب کچھ کرتے ہیں.
1: مغل بلڈرز, صاف ستھرا کام, بہترین فنیشنگ اور مناسب دام. تو ابھی کال کریں 07440-36-3063 یا 07421-077-999 پر فری کنسلٹیشن اینڈ کوٹ.
2: مغل بلڈرز, جگہ بدلے, بھروسہ تعمیر کرے.
5: جیون ایک کھیل ہے, اسے مسکرا

مل گیا مجھے وہ چھوٹا سا کلام, نبیل شوکت کی آواز اور ثنا مالوی کی آواز. امید کروں گی کہ آپ کو یہ کلام پسند آئے گا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مجھ سے بولا نہیں جا رہا صحیح سے, دیکھ نہیں سکتے بلکہ آپ سن سکتے ہیں, اور میں بھی آپ کو سننا چاہتی ہوں. آپ مجھے کال کیجیے, پروگرام میں لائیو کال کے تھرو شامل ہو جائیے اور بتائیے کہ آپ ہمیں کہاں سے کیا کرتے وقت سن رہے ہیں. ول ساتھ دیجیے گا, ساتھ ہونے کا احساس رہے گا اس کلام کے. اس پر آپ سے ملاقات, اسٹے ٹیون فار 107.1 FM اینڈ ایپ. ملتے ہیں اس خوبصورت کلام کے اس پار.

ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے اور انسان کی قیمت اس کی خوبیاں ہیں. اپنی خوبیوں میں اضافہ کیجئے کیونکہ خوبیوں سے ہی آپ کی قیمت بڑھتی ہے. ایک دانا نے کہا تھا, دانا کا نام ہے مارٹن لوتھر, نے کہا تھا کہ اگر آپ اڑ نہیں سکتے تو دوڑیں, اگر آپ دوڑ نہیں سکتے تو چلیں, اگر آپ چل نہیں سکتے تو رینگیں, پر آگے بڑھتے رہیں, اپنی سوچ اور سمت کو درست رکھیں, کامیابی آپ کے قدم چمے گی. اور واقعی ایسا ہے, آج کا نوجوان اگر انہی فارمولوں پر عمل کرنا شروع کر دے تو کامیابی اس کا مقدر ہوگی. کوشش آخری سانس تک کرنی چاہیے, منزل ملے یا تجربہ ملے دونوں میں آپ کا ہی فائدہ اور بھلائی ہے, اور یہ دونوں چیزیں ہی نایاب ہیں.

پیارے سامعین, آپ سن رہے ہیں ہمارا خصوصی پروگرام اور میں ہوں آپ کا میزبان آج. اور ابھی یہ کیسے موضوع بات کریں گے کہ ہماری معاشرتی ذمہ داریاں کیا ہیں. سامعین, ہم میں سے ہر شخص معاشرے کا ایک اہم حصہ ہے. ہم اپنے گھر میں والدین, بہن بھائیوں اور بچوں کے ساتھ رہتے ہیں, اسکول یا دفتر میں دوسرے لوگوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں, بازار جاتے ہیں, پڑوسیوں سے ملتے ہیں اور مختلف لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں. تمام رشتوں تعلقات سے مل کر ہمارا معاشرہ بنتا ہے. لیکن سوال یہ کہ ایک اچھا معاشرہ کیسے تشکیل پاتا ہے یا کیسے تشکیل پائے گا, کیسے تشکیل پا سکتا ہے؟ یا صرف بڑی بڑی عمارتیں, سڑکیں, بازاروں اور جدید ٹیکنالوجی ایک ترقی یافتہ معاشرے کی علامت ہے؟ یقیناً نہیں. ایک اچھا معاشرہ دراصل اچھے انسانوں سے بنتا ہے جہاں لوگوں میں محبت, احترام, برداشت, انصاف, تعاون اور احساس ذمہ داری موجود ہو. معاشرہ حقیقی معنوں میں ترقی یافتہ کہلاتا ہے.

مثلا ہم اگر سڑک پر کچرا پھینکتے ہیں تو ہم بھی معاشرے کے مسئلے کا حصہ ہیں. یاد رکھیں اگر ہم کردار میں اپنی باری کا انتظار نہیں کرتے تو ہم بھی بے ترتیبی کو فروغ دے رہے ہیں, اور اگر ہم کسی زور غریب شخص کا مذاق اڑاتے ہیں تو ہم معاشرے میں عدم برداشت کو بڑھاتے ہیں, اور اگر ہم کسی ضرورت مند کی مدد کرتے ہیں, کسی بزرگ کا احترام کرتے ہیں, کسی بچے کو تعلیم کی طرف راغب کرتے ہیں, یا کسی پریشان شخص کی بات کو توجہ سے سنتے ہیں تو ہم معاشرے کو بہتر بنانے میں اپنا حصہ ڈال رہے ہوتے ہیں. ایسی تبدیلی ہمیشہ دوسروں سے شروع نہیں ہوتی, حقیقی تبدیلی کا آغاز آپ کی ذات سے ہے. خود سے تبدیلی کا آغاز کیجیے. بات کریں گے ایک ایسے شعبے کی جو معاشرے کی بنیاد مضبوط کرنے میں انتہائی اہم ہے, اور وہ ہے تعلیم کا شعبہ. تعلیم و تعلم انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے معاشرے کے فروغ میں. تعلیم صرف کتابیں پڑھنے کا نام نہیں ہے بلکہ نئی امتحان پاس کرنے کا نام ہے. حقیقی تعلیم انسان کو اچھے اور برے میں فرق کرنا سکھاتی ہے. ایک تعلیم یافتہ شخص اپنے

سمیر، ہمارے معاشرے کی ایک بڑی طاقت ہمارے نوجوان ہیں. نوجوان کسی ملک کا مستقبل ہوتے ہیں. ان کے پاس توانائی، صلاحیت اور نئے خیالات ہوتے ہیں. اگر نوجوانوں کو اچھی تعلیم، مثبت ماحول اور درست رہنمائی ملے تو معاشرے میں بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں. آج کے نوجوان سوشل میڈیا اور جدید ٹیکنالوجی سے بہت زیادہ جڑے ہیں. یہ ٹیکنالوجی ہمارے لیے ایک بہترین ذریعہ بن سکتی ہے، لیکن اس کا درست استعمال بہت ضروری ہے، جو کہ آج کل بہت کم ہو رہا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم سوشل میڈیا کو علم حاصل کرنے، مثبت پیغام پھیلانے، اپنی صلاحیتیں بڑھانے اور دوسروں کی مدد کے لیے استعمال کریں. کسی کی تصدیق کرنا، جھوٹی خبر پھیلانے یا بغیر تصدیق کے کسی کے بارے میں غلط بات شیئر کرنا معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے. یاد رکھیں کہ مثبت پیغام کسی انسان کی امید بن سکتا ہے اور غلط خبر کسی انسان کی زندگی مشکل بنا سکتی ہے. آپ کی غلط خبر کی وجہ سے کسی انسان کا نقصان ہو سکتا ہے. ہمارے معاشرے میں ایک اور اہم مسئلہ عدم برداشت کا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے ہماری بات سنیں، لیکن ہم خود دوسروں کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری رائے کا احترام کریں، لیکن ہم اختلاف کرنے والے شخص کی رائے کو فوراً غلط قرار دے دیتے ہیں. ایک صحت مند معاشرے میں اختلاف رائے کو دشمنی نہیں سمجھا جاتا. ہم مختلف سوچ رکھ سکتے ہیں، ہماری پسند مختلف ہو سکتی ہے، ہمارے خیالات مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم ایک دوسرے کا احترام کر سکتے ہیں. اختلاف ہو سکتا ہے، بدتمیزی ضروری نہیں. ہمارے معاشرے کی خوبصورتی ہمارے باہمی تعلقات میں بھی نظر آتی ہے. خاص طور پر پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ بہت اہم ہے. اگر ہمارے پڑوس میں کوئی بیمار ہے تو اس کی خیریت دریافت کرنا، اگر کسی بزرگ کو مدد کی ضرورت ہے تو اس کا ہاتھ تھامنا، اگر کسی غریب خاندان کو مشکل پیش آ رہی ہے تو اپنی استطاعت کے مطابق مدد کرنا، یہ سب ایک اچھے معاشرے کی نشانیاں ہیں. ہمیں احساس پیدا کرنا ہوگا کہ ہم اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے بھی ذمہ دار بنیں، اپنی ذمہ داریوں کا خیال کریں. جہاں جہاں جن جن کے حقوق ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کے حقوق کی ادائیگی کریں.

ایک مہذب معاشرے کی پہچان یہ بھی کہ وہاں خواتین بچوں اور بزرگوں کے ساتھ عزت اور احترام سے پیش آیا جائے. ہمارے گھر میں بزرگ ہمارے تجربے اور ہماری روایات کا قیمتی سرمایہ, ہمیں ان کی بات سننی چاہیے اور ان کی ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے. اس طرح خواتین کو تعلیم, عزت اور اپنے جائز حقوق کے مواقع فراہم کرنا بھی ایک مضبوط معاشرے کے لیے ضروری ہے. جب معاشرے کا ہر فرد خود کو محفوظ, باعزت اور اہم محسوس کرے گا تو معاشرہ مزید مضبوط ہوگا. ایک اور بڑا اہم مسئلہ جس کا ذکر کتنی بار لوگ نہیں کرتے, وہ مسئلہ ہے صفائی. ہم اکثر اپنے گھروں کو صاف رکھتے ہیں لیکن گھر سے نکلتے وقت یہ ذمہ داری بھول جاتے ہیں. سڑک, پارک, اسکول, بازار و محلہ بھی ہمارے ہی معاشرے کا حصہ ہیں. ہم اگر کچرا ڈسٹ بن میں نہ ڈالیں, پانی ضائع نہ کریں, درخت لگائیں, اپنے ماحول کو صاف رکھیں تو ہم نہ صرف آج بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بہتر مستقبل بنا سکتے ہیں. ماحول کی حفاظت صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ بات یاد رکھیے گا, یہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے. اس دوران یہ گانا سماعت کیجیے گا, سنتے رہیے فضا 97.1 FM. ملتے ہیں چھوٹے سے سانگ.

ایک چھوٹی سی مثال سے آپ کو واضح کر دوں کہ ذرا تصور کیجئے کہ محلے میں 100 گھر ہوں، اگر ہر گھر کا ایک فرد روزانہ صرف ایک اچھا کام کرے، مثلا کسی مدد کرے، کچرا مناسب جگہ ڈالے، کسی بزرگ کا خیال رکھے، بچے کو پڑھائے،

سمیر اکرم، یہ خوبصورت سا گیت اپنی آخری دنوں کے ساتھ ہم سے اجازت لے رہا ہے. کچھ گانے صرف گانے نہیں ہوتے بلکہ ہمارے دل کے کسی ایسے کونے کو چھو جاتے ہیں جہاں کچھ یادیں آج بھی زندہ ہوتی ہیں. کبھی کوئی شخص بہت یاد آتا ہے، کبھی کسی کی آواز، کبھی کوئی پرانی بات، اور کبھی صرف یوں ہی بغیر کسی وجہ کے دل کسی اپنے کو یاد کرنے لگتا ہے. لیکن زندگی کا خوبصورت اصول ہے، ہر چاہت کو حاصل کرنا ضروری نہیں اور ہر یاد کو مقدر بنانا بھی ضروری نہیں.

تو اب سامعین کرام، ہمارا آج کا پروگرام بھی آہستہ آہستہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات آپ سے کہنا چاہوں گا. لوگوں کی زندگی میں اپنی موجودگی ایسے رکھیے کہ آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کی کمی محسوس ہو. کسی کے لیے آسانی بنے، کسی اداس انسان کے چہرے پر مسکراہٹ لیں، کسی پریشان شخص سے دو اچھے الفاظ کہہ دیں، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے سامنے کھڑا شخص اندر سے کس جنگ سے گزر رہا ہے، کس درد سے لڑ رہا ہے. ممکن ہے کہ آپ کے چند اچھے الفاظ کسی کے لیے پوری دنیا بن جائیں.

میرے عزیز سامعین, اسی خوبصورت سوچ کے ساتھ آج کے سفر کو یہیں روکتے ہیں. آپ سن رہے تھے ایف ایم 97.1 ریڈیو فضا, اور میں تھا آپ کا اپنا میزبان. آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں, دعا کیجیے کہ ہم یوں ہی ملتے رہیں, آپ کی فرمائشیں ہم تک پہنچتی رہیں, اور ریڈیو کا یہ خوبصورت رشتہ آپ کے اور ہمارے درمیان ہمیشہ قائم رہے. اپنا خیال رکھیے, اپنے والدین کا خیال رکھیے, اپنے دوستوں اور اپنے پیاروں کی قدر کیجیے, اور اگر کوئی آپ سے ناراض ہے تو شاید آج ہی اسے ایک پیغام کر دیجیے, سب ٹھیک ہے نا, کیونکہ رشتے بہت نازک ہوتے ہیں, کبھی کبھی ایک چھوٹی سی پہل ایک بہت بڑا رشتہ بچا لیتی ہے. اسی دعا کے ساتھ میں آپ کا میزبان اجازت چاہوں گا ایف ایم 97 ریڈیو فضا سے. مسکراتے رہیے, خوش رہیے, اپنوں کا خیال رکھیے, اور محبت بانٹتے رہیے, اور یاد رکھیے زندگی بہت خوبصورت ہے, بس اسے محسوس کرنے والا دل چاہیے. اللہ حافظ, خدا حافظ, اور بہت جلد ایک نئی ملاقات کے ساتھ حاضر ہوں گے.

ہیلو السلام علیکم, میں ہوں آپ کا ہوسٹ کاشف اور میں بہت ہی پیارا پروگرام لے کے آیا ہوں ڈرائیو زون کے نام سے, اور آج ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا مزید دو گھنٹے تک. ابھی نئے سننے والے ایک نمبر ہے, اس کو نوٹ کرتے جائیں جس سے ہم لوگ آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں, اور وہ نمبر ہے 0115710971.

0: It's commercial time.
1: اوخانا کرائی کے خوشبو گوشت کی ذائقہ اور پشاور کا مہمان نوازی.
2: کہاں خان بھائی, پشاور پہنچ گئے کیا؟
1: نہیں جان کے ٹوٹے, پشاور اپنے نوتی گم میں آ گیا نا یارا. جی ہاں, تیار ہو جائے کیونکہ 27 July 2026 کو ہونے جا رہی ہے پشاوری ڈیرہ کی شاندار گرینڈ اوپننگ,
2: جہاں لذیذ شنواری اور چرسی کڑاہی کی خوشبو آپ کو کھینچ لائے گی.
1: دمدار خوشبودار لیمب کابلی پلاؤ دل جیت لے گا,
2: اصلی پشاوری ذائقے والے چپلی کباب,
1: اور انگاروں پہ تیار ہونے والا لاجواب افغانی لیمب ٹکا.
2: اب اور نہ سناؤ, بھوک لگ گئی ہے.
1: تو پھر سننا چھوڑو یارا, پہنچ جاؤ جلدی.
2: اپنے دوستوں کو بلائیں, فیملی کو ساتھ لائیں اور پشاور کے اصلی ذائقوں کا چسکا لیں.
3: ٹو اسٹے کانٹیکٹ 07440016816, ایڈریس 35 لینٹن بولیوارڈ, لینٹن نوٹنگھم, 972 ET,
2: پشاوری ڈیرہ.
4: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: جی ناصر صاحب, سنائیے کیسے ہیں آپ اور کہاں تک پہنچی آپ کی دکان کی رینوویشن؟
1: بالکل ٹھیک ہوں یار, لیکن دکان کی رینوویشن تو کمپلیٹ ہو چکی ہے, بٹ کوئی یار نہ فنیشنگ نہ کوئی کوالٹی ورک, بس مزہ نہیں آیا. اب سوچ رہا ہوں کہ گھر کو اپ گریڈ کرنا ہے, رینوویشن کا کام ہے, کس سے رابطہ کیا جائے؟
2: آپ نے مغل بلڈرز کا نام نہیں سنا؟
1: مغل بلڈرز؟
2: جی ہاں, مغل بلڈرز, چاہے نیا کچن ہو, ماڈرن اور سٹائلش باتھ روم یا پھر پورا میک اوور, مغل بلڈرز ہیں وہ ایکسپرٹس جن پر آپ بھروسہ کر سکتے ہیں.
3: جی مغل بلڈرز کچن فٹنگ اور ورک ٹاپ سے لے کر باتھ روم ٹائلنگ, فٹنگز اور رینوویشنز, پینٹنگ اور ڈیکوریٹو فنیشز, لیمینیشن, ونائل اور وڈن فلورنگ, پلاسٹرنگ, ڈرائی لائننگ اور جو بھی کام بلڈنگ سے ریلیٹڈ ہو, کرتے ہیں نا مغل بلڈرز.
2: مغل بلڈرز سٹارٹ سے فنش تک سب کچھ کرتے ہیں.
1: مغل بلڈرز, صاف ستھرا کام, بہترین فنیشنگ اور مناسب دام. تو ابھی کال کریں 07440-36-3063 یا 07421-077-999 پر فری کنسلٹیشن اینڈ کوٹ.
2: مغل بلڈرز, جگہ بدلے بھروسہ تعمیر کرے.
5: ہٹ میوزک, انٹرٹینمنٹ, پوئٹری, نیوز اینڈ ہیلتھ, آل انڈر ون روف. آر ریڈیو اسٹیشن سرپاسنگ آل باؤنڈریز اینڈ کیپنگ یو کنیکٹڈ. اٹس ریڈیو فضا 90.4